0: حتى بيومه الطبيعي بعد ما صار معهم خيبة أمل كبيرة. فالآن السؤال شو ممكن احترافية اللغة تفيد إذا الموت والدمار والنزوع وقلة الإمكانيات موجودة في غزة؟
1: Io ho aspettato tantissimo per evacuare da Gaza ed è molto difficile appunto evacuare da Gaza. Parliamo appunto di una vita fatta di morte e distruzione continua, quindi tutti gli studenti che appunto dovevano a settembre essere evacuati hanno perso la speranza. E come si può davanti appunto a una morte, alla morte e alla distruzione continua in cui si trova Gaza, pensare che la lingua sia un requisito fondamentale?
0: الطلاب الدوليين لما بيحصلوا على منح بفضلوا انهم يجوا على ايطاليا ويتعلموا اللغه في ايطاليا لانه هاي هي افضل طريقه لاي طالب. فاللغه اساسا صعبه تعلمها، احنا الان انا وال 230 طالب بنواجه صعوبات بين العيش في غربه وبعيد عن اهلنا ووطننا وبين تعلم لغه جديده. كيف هالطلاب الستين ممكن انهم يكملوا كل الظروف الموجوده بجانب تعلم لغه مش ضامنين حتى فرصه خروجهم؟ بتمنى النظر في موضوع انه الوقت مش بصالح الطلاب لما يكونوا بمنطقه حرب، والظروف بغزه ما بتستحمل انه نحط اكثر شروط على الطلاب، وهم طلاب طبيعيين بيحلموا بتكمله درجه البكالوريوس او الماستر والخروج من غزه والعيش بسلام.
1: Appunto la cosa più che ha più senso per una persona che studia è imparare la lingua nel luogo di arrivo, quindi noi 230 studenti che ci troviamo qua stiamo affrontando anche una situazione molto difficile. Si parla di gorba, che vuol dire anche non solo la nostalgia ma il fatto di sentirsi estranei in un paese europeo, lontano appunto dai propri cari, dalla propria famiglia. E per quanto riguarda i 60 studenti, il tempo e le condizioni di una guerra genocida sicuramente non è a loro favore, e quindi è molto difficile tutto ciò.
0: حاليا القرار الاخير انه الجامعات تنفذ دورات مكثفه، بعدين راح يتم النظر بالموضوع لاحقا. هذا كل شيء بخصوص اخر قرار صدر للطلاب العالقين، مشكله جديده بتواجههم وهي اخر التحديثات. جاهزه لاي سؤال اذا موجود.
1: Quindi ora quello che si pensa per gli studenti che sono ancora a Gaza è di fare appunto questi corsi intensivi, ma appunto la situazione è molto difficile, e se qualcuno vuole fare qualche domanda appunto sono disponibile.
2: Diciamo che innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà per tutti gli studenti e ovviamente tutte le persone a Gaza. E l'altra cosa che mi viene da dire ovviamente è che come le persone che sono rinchiuse dentro Gaza, perché ci sono 60 studenti ovviamente che possono uscire, e questo, ma poi come sarà anche il diritto allo studio all'interno di una situazione così drammatica che non ha che non sembra avere nessun tipo di cambiamento.
1: احنا بنتضمن طبعا مع كل الطلاب والطلاب بتوع غزة والسؤال يعني بالنسبة ل يعني 60 طالب العالقين دلوقتي في غزة اللي ممكن يعني نعمله يعني عشان يعني ظروف دي تخلص يعني أو تنتهي وما يقدروا يوصلوا إيطاليا.
0: إحنا اللي ممكن نعمله بالوقت الراهن، لأنه زي ما ذكرت إنه الوقت مش بصالحهم، ممكن أي طالب يموت. إحنا ممكن نركز على هاي النقطة إن هما طلاب مش في بيئة آمنة، هما طلاب أصلاً طالعين بفكرة إجلاء. فالإجلاء الإنساني بيقوم على إنه إحنا نستسلم من الشروط. كيف لا بدنا نحكي عنه إجلاء إذا هو محطوط شروط تعجيزية لناس عايشين بظروف غير إنسانية؟ فبطالب إنه يتم النظر بموضوع بوجه النظر الإنسانية لشباب بعمر صغير، شباب وبنات، كل حلمهم وتفكيرهم كله مبني على اليوم التالي بإيطاليا ووجودهم بإيطاليا. بيوم وليلة لقوا حالهم بين إنه يا هيموتوا يا إما هيستنوا فترة كتير طويلة ليصير معهم بي سوء. أنا الآن موجودة في إيطاليا 6 شهور، للآن في مستوى أدوي، بواجه صعوبة باللغة وأنا عايشة في الدولة، ما بالك اللي ما بيمارسها واللي رح يستقبلها عن طريق إنترنت ضعيف، ظروف نفسية صعبة، مشاكل عائلية اقتصادية أهلية إلى آخره.
1: E appunto la domanda è come possiamo sostenere questi 60 studenti che appunto hanno bisogno di essere evacuati il prima possibile e arrivare appunto in Italia per poter continuare a studiare, che è un loro diritto. E la risposta di Sara è che appunto è assolutamente impossibile pensare che loro raggiungano un livello di italiano B2 stando nella di casa. Soprattutto io sono qui da 6 mesi, mi trovo in Italia, studio tutti i giorni la lingua italiana e sono appena fatto un esame di livello A2, quindi anche l'idea che l'evacuazione è un processo che avviene per una questione umanitaria e in una condizione di genocidio, di guerra, non hanno la possibilità di connettersi a internet, potrebbero essere assassinati in qualsiasi momento, la situazione economica, sociale, familiare è veramente molto pericolosa e forte, e quindi anche psicologicamente è tutto molto difficile. E il sogno di questi di queste persone che vogliono ragazzi e ragazze giovanissime è semplicemente di venire in Italia e continuare a studiare e avere un attimo di pace in questo mondo.
2: Ti ringraziamo Sara e speriamo che appunto la prossima volta che ti ascoltiamo e che magari ci aggiorni in modo più positivo di questa situazione, ma anche ovviamente in modo più generale della situazione che possiamo vedere e leggere sui giornali.
1: بنشكرك جدا يا سارة، وإحنا نتابع الموضوع، ولو حابة في أي وقت الإذاعة مفتوحة، ولو تحبي تضيفي أي حاجة يعني خدي وقتك، يعني لو محتاجة دلوقتي تضيفي أي حاجة أو تحكي أي حاجة إحنا يعني ممكن
0: نسمع. شكرا كثير على الاستضافة، سعيدة انه الراديو مهتم بهيك مشكلة انسانية مهمة بالوقت الراهن. ما بدي اضيف اشي، بس اخر اشي انه كيف ممكن احترافية او الكفاءة للطالب انها تقاس في وقت الموت موجود واعلى من اي اشي تاني. بتمنى النظر لهم مرة تانية بحالة انسانية لانه هو اصلا اجلاء انساني. وشكرا كثير على الاستضافة.
1: Grazie alla radio che mi ha dato la possibilità di parlare e di dare voce appunto a quello che sta succedendo, e vorrei che appunto in qualche modo rivedessero questo capillo di dover arrivare alla conoscenza dell'italiano B2, come si può appunto affrontare lo studio di una lingua quando ti confronti con la morte in ogni istante della tua vita, e questi studenti vogliono semplicemente appunto essere evacuati a livello proprio umanitario per poi continuare appunto il loro percorso di studi. Shukran ya Sara.
0: Shukran. Shukran. Ma salam.
1: Ma salam.